0: bokki rafetland bi ak ben fm 106.0 watu xibaari jot na su ngeen taxilo tuti ñu dikke gene la gëna fess ci bop xibaari
1: xibaari ci ben
0: bokku na la gëna fess ci bop xibaari fi ci Touba ginaaw nak tabaski bi ba legi ñu amal nañu ak set setal ci biir dekk bi sona set mo amal li ñu mel des nako tollu ci biir xibaari des na ci teftal lu soxar sécurité routière fi ci mbacke sam tialle ki di docteur mamadou mbocce dal di dem nak defal li ay dox dal ngir rek li nga xamne modi auto ya lañ fa doon def mu daldi wañe ko des nako tewlu ci biir xibaari nak non docteur mbut mom itam des nako tewlu ci biir xibaari kaddu nga xamne yëkëti nako ak li tax mu def li ni mel des nako tewlu ci biir xibaari des na ci toftal reportage mam ci wax nako su ciubbu ci li nga xamne modi xari des ba legi ci dalal yi des nako yaatal ci biir xibaari gannu xibaar abdou khadir ndjay lay doon mu yore fi ci walu touba nrc ak li di walu lu jëm ci courant be gecci aju des nako yaatal ci biir xibaari yegle kay yi bamba saxu lay doon su ngeen taxet lo tuti from fatiko
1: fibari ci benno fm
0: mbok ñu ngi leen di nuyu baax ki fete ci machine bi di sey ndjay ci kaddu gi fallu ndom xibaay dañu koy doore ak fi ci touba ki di papa daoud ndjay nek chef service sona 7 mom nak ginaaw bi nga xamé ñu ngi doon wacc tabaski doon na mala ko set setal ci dekk bi waye tam biñu ko wéso dal dinañu organiser journée de set setal bo xamné rek lañ koy def ci dekk bi ngir lepp lo xamné nek na lo xamné mo nas na wax né app saltement la ñu dal di ko fi dindi ba mu set ci papa daoud ndjay ñu té way kaddu
2: comme ñing ko daan def atu nek rek buñu jogé ci séti melni comme tabasco la korité dañuy def ben dispositif bo xamanteni dispositif spécial lay nek dispositif bobu nak ren dañu cibler yi nga xamanteni mom moy point de vente xari bo xolé semaine bele passé an nañ ñok préfet def visite point de vente les point de vente nak ñun dañ koy jël avant pendant après mais li nga liké bi yépp ni ci ëpp moy après tabasco bi moy le jour J le jour J inshallah rabbi lay am ben dispositif léger le matin ben xamanteni ben auto lay nek bo xamanteni mom moy jël grande mosquée bi jël deux fois jël sunu pérenne moy point de recrutement normalisé nga xamanteni ay bac mo fay nek mais après midi ci l'équipe bi mag bi di genn dañ yalla def na direction générale yokal nañu effectif parce que 100 agents lañ doon liggéey mais cette fois 650 lañu liggéey inshallah yoy lañ tuddé site de forte production mom moy garage ak marché lool bo xolé ancien garage dañ koy jël ñu jël marché occasion mom dañ ko défal traitement spécial bobu le lendemain lañ koy jël quoi lendemain ki bi mais bu dé marché dar man nan bi nga xamanteni mom mo nek ci ancien garage té fofu dafa ñaar am dafa am ñaari aspect dañ fay jaay xar ak marché bi lool mo tax fofu dañ koy jël dispositif spécial bobu mom inshallah rab dañ koy jël
1: xibaari ci benno fm
0: ñu wax ci leneen mu soxal li nga xamne modi sécurité routière fi ci mbacke nak manes na wax ni ci gox bi di santial yenn saay jafé jafé lañ ko doon nenné ko bo gis ni ay ndaw yo xamne lañ ci ñak seen bakkan ay juroge ci aju lol nak taxna docteur mbo defon fa yenn ju ay do daan yi nga xamne mom mu ngi def ci boom comme lol nak taxna mu wañ won li di accident yi ndaw ñi nga xamne ñoo fa nek ak kilifa yo yëkëti ñu seen kaddu xamne fofu dal ay jafé jafé yu mat dal dañ ko fay dundu ñu tewlu kaddu yi ndaw ñi yembe
3: ñu mat liñ bëggoon suñu doodoor bi ñun buru nag ñu itam ñun gënay dañuy jéggi dil bi dong bu ñu boole itam mag ñu ñemee jéeg te itam am na ñoo xam ne oto yi ñun buñ leen may ñu jàll oto yi duñ ñu may ñu jàll te am na ñu suñu ñetti dong yoo xam ne ñii lañ leen reye rey nañ suñuy fas ak suñuy xar ak suñuy bëree bëri
4: lii nag lancement la histoire bi wax lancement doo bëgg daa ku ñu jàppale ngir yàlla ndax dëkk bi yaakaar naa ci ni ma ko dégg 1930 la woon ba léegi jéyee wu nekk rek am na fi nag bu ngeen yaakaar rek nag am na fi ci jur ak ci nit lépp nag lépp am na ci ah moo tax nag lii nii bi monsieur Mbodj ñëwee wax ñu soo ñu rafetlu ko lool yaakaar na ab junju la ci
5: xale bi biñ ko defaree ak léegi macha allah yàlla dogal na lépp li nga xamante ni nii jàpp nañ ni tali war na ko mel rek mel na ko mais nag ci kaw loolu ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy utiliser tali bi muy oto yi muy jakarta yi muy sareet yi wax dëgg yàlla dañu war a xam ni dañ koo bokk ak ay nit yuy dox ak seen tànk di am soxla di traverser di dem di ñëw bu fekkee foo romb romb fa vitesse li nga xamante ni nii moom la mën a jur mooy di nga mën a daw doo sóoraale kuy jàll ba yenn musiba yi di fi am te gis nañ ñi am na fi amati bi pour loolu bañ a am mënuñu koo fànq ba mu jeex mais ñu sóoraale ko ba loolu tax waa koñ bi génn ci xalaat yi ñu am ñu ku leen dimbali ginnaaw tali bi route nationale te état moo ko war di entretenir war ko sécuriser mais yoy yep buñ koy xaar xeyna man na am ye ay jeye am ci kaw lolu ki nga xamanteni moy docteur mbodj dekk ci koñ bi yalla dogal leppam du social xalaat ni aw askanam jaral nako lepp lu nga xamanteni ni dafa wara mëna indi sen karanga karange mom lamu ci man provisoirement mu man ko motax mu indi boom gi provisoirement pour ñu def ko fi pour éviter yenn yi nga xamanteni ni mom moy indi ay obstacle
1: xibaar yi ci benn FM
0: ñu descendé ba ci lolu ba légui docteur mbocc mu nak daldi yëkëté ay cadeau ba légui ci li mel lamu xam le bokku na ci rek moy do daan yi donte ke nekul li do daan ya gën sax waye mën na soulager waye gëna mëna wañi tension bi nga xamné ñoo ngi koy dund ñoom askan wi bo lepp lo xamné dañ ko doon dund ci jafé jafé ñu mu daldi dañ naka ñu itam alerté itam li di autorité yi ngir ñoom itam ñu gestu nga xamné ñoo di population bu mbacké ci tali yi nga xamné dañ koy def té itam auto yi di def naka suddu nonu sa su nekk di fay lor ay doomu adam docteur mo dum bo ñu téluy kaddo
6: don fi defarat ay ralentisseur yo xamné defon nañ ko fi matna 2 ans lool nak population bu fi dekk ñom solliciter won ndax accident yi dafay bari won mu am fi ay 9 xalé yo xamné ñoy jangé ci daara ji ak jur gu bare bare yo xamné auto yi vitesse biñ fi jaaré da taxone andi won na fi ay galankor yu bari biñ bindé autorité tamit bobu ba légui kën tontu wu len ci ay jur bu yag ci lañ xalaton nak boom yi nga xamné mom lañ yéwé bato yi bok fi défé dina mëna nek ralentisseur nga xamé ralentisseur bu ñak pexela waye biñ ko fi défé dinañ gis né amna ndariñ ñu defon ci benn mu man ñaari at ñu gisoon ndariñ li biñ démé nak bu bëm gi usé mu muju dag ñu ñëwaat won fi tay diko défar mais li toujours ñu rappeler rek nekul ñu gënal mais solution provisoire la parce que gis nañ yenn auto yi jënal ëdul jafé jafé ak sarèt yi traversé waye jafé bobu mo gëna nexa supporter plutôt que accident yi fi daan am ak bakkan yi nga xamné daan na fi faatu ñu wat autorité rek ñu gëna taxaw ci côté askan bi li nga xamné nit ñi mérito nañ ko même bu féké lajuñ ko autorité chaque jour ñu ngi jaar fi préfet da fi jaar sous préfet da fi jaar commissaire da fi jaar ñom ñep ñu ngi fi jaar buñu xamé ñi soxla nañ ko nak war lañ leena jappalé ñu jot ci donc loolu la appel bobu lañ doon def
1: xibaar yi ci benn FM
0: yeneen ni cadeau mu jëm ci li nga xamne rek mo di reportage bu ñu maam cheikhna ko se ciubu defal jëm ci li nga xamne mo di xaar yi descendi ba legi ci daral yi lool nak dañu gis ne rek ñenn ci askan wi ñi nga xamne ñoy jënd xaar peut-être seen doole yeggu fa waye tam am na ñoo xamne non lañ jaayé seen xaar ba mat ñu gis ni tam xaar yi dafa cher lool ron reportage maam cheikhna ko se ciubu
7: ginnaw ay fan yu bari bam toftalo ci besoup tabaski ñu ne me koy xar yu bari ci barabu jaayukaay fi ci diwanu thiès muy mbir mo xamne kum ci ku ne mu ngi yey di ci yabbi demé ci walu wi ñi japp ne dekk bu metti bi la ñi japp ne walum certain jëm ci xar yi la lenn ci askan wi yey nañ yabbi demé ci lolu
8: réew mi dara doxu ci lépp bolal loolu metti na lool lool lool lool lool lool ñàkk gi tar na goor ñëpp sëngéem na yéen yërul dara loxo jotul ginnaaw xam nga fii ne nii bu nit ñi deful ndànk tëbës jaay jooma ñaaw amatu xam naa alal xam naa nàngam xam nga la ngay jënd am konkolom xar ay 600,000 wala lu ko ca bu ëllëgee doo añ doo reer foo ko wéer xam nga loolu amul solo tax na léegi lépp loo xamante ne gor su nekk la nga doon da ngay jënd xar mu yem rek moo xam ne mën nga koo jëfandikoo rek jàpp sang njàmb waaye la woon woon ni na fii ne nii gars yi yar laadum yeeg yooyu ha di ca def lu dul kii nii lépp lamb.

mbokk yi dalal ak jàmm yéen ñi sa fa di ànd ak seen rajo benn FM 106.0 si waxtu bii ñuy jox di li nga xamante mooy kaddu askan bi ginnaaw bi ñu santee suñ Fallou bi nga xamante ni moo doon joxe xibaar yi di sant suñ technicien boobu Serigne Ndiaye di leen baal ak si julli nga xam ne génn nañ ci di ñaan xale général aussi mu tax yàlla bàyyi ko fi bacee kanam di wax ni tey jii am nañu thème boo xamante ni moom la ñu war a waxtaan ginnaaw gi nga xamante ni moom lañ fi daan nekkal di soxna Ndeye Toure bi mu absenté tey ñu war a waxtaan ak yéen ci gano xibaar si benn thème bu soxal li nga xamante ni moo di réew bi tolluwaay réew mi ak li nga xamante ni gis nemmeeku nañ ko si actualité politique maanaam changement gouvernement bi nga xamante ni am na ni ngeen ko gisee xalaat ak xel mu dal ak gouvernement bu bees sans pastef wala boog gouvernement bu bees ak li nga xamante ni mooy projet bi nga xamante ni amaloon nañ ko te ñenn si ñi ko amaloon nekkutuñ ci gouvernement bu yes boobu nan ngeen gisee lu ñu mel ak ban réaction ngeen ci am. loolu moo doon wax ji nga xam ne moom la ñu war a waxtaane tey ji si kaddu askan bi di si taaxilu seen i xalaat ak seen i lépp li nga xamante ne am ngeen ko comme idée pour ñu mën koo partager ak yéen. di leen jox numéro bi ñuy wootee mu di 78 113 21 22 78 113 21 22. tey si numéro boobu la ñuy ànd ak yéen képp ki nga am xam ni am na xalaat boo xamante war na ko mën a waxtaane si actualité politique bi nga xamante ni moom lañ nekk jamono ji muy gouvernement bu bees bi nga xamante ni yeesal naan ko ak pastef sans pastef si gouvernement bu yes bi nan ngeen gisee ba mi yaakaar ngeen ni dina am avancement wala bokk lépp li nga xamante am ngeen ko comme xalaat rek ñu ngi koy taaxeelu si numéro bi 78 113 21 22 78 113 21 22. foofu la ñu ànd ak yéen 78 113 21 22. gannaaw dañuy taaxeelu tuuti rek bu fekkee am na mbokk bu dugg ñu bàyyi si rek.

0: ne dalay damku nodantil la sa yaram wi metti ceur yi don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo yi mokoy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamne docteur Ahmadou Sambu indi nako ci cabinet bi di madla bu ci fay santé bu la ci mancé d'ampulati da ngay meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dérèg du daw normal bu ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficace faaw nga wo docteur Ahmadou Sambu mu kalé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelo cabinet madla bu ci fay santé bu docteur Ahmadou Sambu ak yeslen 5 ci Oulfa Casablanca kar jamm la ci gis ndax lu bax te bitum rew professeur docteur Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram
1: habibi shu hilo yeen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokku katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte go ci bir neegu seyam ngir man ko amé nak ci ñeeg go xey wala lol 1750 francs manam témeri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ñuko défa tolona ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni mi ngi saxé fi ci sunu rew di Sénégal raxti dol itam mom tangal bi di lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan wu man ko jarino dañ ko saytu sétantal ko raxti dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi tay fi rek lu ko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte go ci bir neegu seyam bokki yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacké ak likor fenn rek ngeen ko meuna amé té modi fi ci radio benno fm 106.0 nek ci rom point bi doxo digënté mbacké ak Touba ak tangal bi li lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci biir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamné dañu amé hémorroïde mo xam bi neub lu wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lu ñu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko meuna amé ci radio benno fm ngir mom itam 100% naturel ay lol ci hémorroïde bënn bu la wala bi fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fay jëlé ci carton yall ci ñeeg gu xey wala lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak Likor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak Likor té modi fi ci radio benno fm 106 0.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew bu fi ci radio benno fm ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaxla jaxna ngir solution bi

0: mbokki ñi ngi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene del fi waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ ci ñëwaat ak moom lan mooy wal jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf ay maam ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contente ci dalal bi ñu dalal yaay maam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jëtee yaay maam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fiti ndax damay fàttali léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon leeralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: waaw jërëjëf yaay maam ndoxum fiti baat bu nu yàq la baat la boo xam ne du wolof waa liñ daan wax mooy toppum sëti maanaam toppum sëti mooy loo xam ne da nga ko jële say maam wala nga jële ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo donn wolof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sëti waaw comme mën nañ ko wax waaye li maanaa bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo donn maa loo xam da nga ko jële loolu topp ba mu egsi ci sëti da nañ wax toppum sëti bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sëti lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sëti la kon imaam ndoxu sëti feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sëti sëti nag baat bi ñu bari ñu koy laaj naan baat bi est-ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund traitement bi nag imaam nekk traitement bu durée ndax da ngay gis léeg-léeg ci nit ñu naan na kaay ñu faj ko jooni
0: waaw
1: te sët yi loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam di la ko say waajur nga da koy faj jooni loolu imaam wax dëgg yàlla tegul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy sët yi traitement si bi lay am lu mu néew di nga ko traité
0: six mois
1: ndax syphilis du sang la ci direct la nekk
0: kon yaa ngi koy wax nga ne jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni
1: waaw imaam jooni bariwul ci ni ma ko mën a xew mooy jooni te mun na dama jàpp ne ci kii la am ci médecin bu ren la am mooy ki nga xam ne tey boppam day metti bu dem jël ab doom daal di naan
0: d'accord
1: wala daraam day metti mu dem jël dara daal di naan loolu mën nañ ko wéy jubu mais bu dee nag ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam moom day faj traitement si bi
0: d'accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé comme ni ñu koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement civil def également professeur boo ñu bëggoon wax ndoxum fiti lan mooy ay symptômes maanaam nu ñu koy ràññee ci nit ki
1: voilà jërëjëf yaa imaam siti symptômes yi dafa yaatu te boo demee ci zone tropicale yi mooy bëri bu roqurxaan yi
0: waaw
1: te fu mel ni fi roqurxaan yi rek léeg-léeg fa lay génn ci ëpp bu fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waqatu te boo waqatoo da ngay gis liquide bu génn te bay waq sëti yaa imaam boo koy waqatu da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah
0: day neex
1: lool waaw nga xam ne ko dafa bokk ci mandarga sëti
0: d'accord
1: dafa jaxasoog nag feebaru dermato yi maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczema ñu koy wax kurëbët wala sax lu mel ni xeeti allergie am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du sëti mais li ci débar mooy imaam gis nga sëti mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corsé tawat bi bar na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndoxu sëti bi moo nekk ci ginnaawo
0: do corsé
1: wala yàlla xam na ko tax léeg-léeg nit ki amee tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju fekk sëti bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi kon soo amee tawat da nga koy boole di traité waale ndoxu sëti bi kon feebar la boo xam ne imaam lu naqare faj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram bi tàng
0: muy
1: tàng sax su nekk toll ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue générale mooy coono foo toll yaram bi metti wala courbature dégg nga ngay sentir yax yi di ruux ngay sentir léeg bët bi metti ngay mel ni luy jeex te aussi doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garabu ndoxu sëti
0: waaw
1: garab bu baax da ngay lekk normal
0: da ngay lekk
1: bu baax ko nga xam ne kon sëti bi mën na tax aussi ngay ñàkk appétit
0: d'accord
1: nit ñi nag li ñu jàpp ne mooy sëti pour ñoom maanaam fekk génn sa yaram rek du sëti léeg nga wax sax malade bi patient wala patiente bi ne ko am nga sëti mu ne noonu aw ma sëti ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yeneen man rek yeneen symptôme yo xam ngi fañ ci yaramam
2: ah kon même bu gennu tamit touté ngam ko
1: ah kay wax na la ko nga lelek da na def japp sa yaram nga am courbatir amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewu de men da la dur maram yi xom day dalo bo yewu melnel wul
2: nga xam
1: nga ñak appétit deng sa yaram di jeex ñakar sax da nga amé yeneen xéti fièvre yo xam ngi nonu deng kon man da kay dafa yatu ya imam
2: d'accord
1: deng imam city febar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
2: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
2: ni lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nañu sénégal li ëpp sénégal yi dañu bëgg dawlin
2: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako wa ba ci diiw sénégal gi
2: wa
1: diiw sénégal aussi boy bari la koy lek aussi sa sétu du wër ndax ci gatti gi la jugé
2: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bi aussi imam da fay gëna dox sétu ba ci yap rek surtout yap wata bo
2: yap bes
1: wala sax ngeen yap dibiteri so amé séti da fay guen limay wax ñi am séti xam nañ ko wala ngeen nan soow lu bari surtout soow pire bokay nan aussi am séti séti bi du wër imam
2: d'accord
1: rek aussi ngay nek jeun bu ñuul jeun bu ñuul mo jeuna toy wala sax jeunu ki ci dess jeunu toy wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day gën dox séti ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna dox cité
2: ligue
1: ba bari sin way ba sax day ba santé day gëna dox cité
2: d'accord
1: kon so amé tawat li ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawat ba nopi
2: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su tawat bi wéré nak aussi man nga le quatre yoy
2: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la mësi fay santé mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voix yi cabinet mom mo jakkalok Elton bi ñi nga xamne ñi ngi ci Touba ak liko wër waye ben fele ci daru morti altine bu nek la fay nek a partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamne xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doole wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow loolen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram seen fété
1: jërëjëf ya imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
2: wa
1: té yakarna ku top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nekk sa su nekk moy fexé ba naka lañuy xamé naka lañuy def ba xam suñu alimentation naka lañuy dundé naka lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy naka lañuy def ba xam ci gantax gi naka lañ ci fajo lo sa su nek ka na ku bay xel suñu émission ci yoro yu dem sa su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fat cité
2: waaw
1: li ci jottu nek moy li ma wax légui
2: moy
1: da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañil gatte wañil so pire wañil aussi mew pire wañil yap wata bor rawat na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuur ya boy wala jeunu ton yi koku na kay wañi man ka baña bayyi mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër
2: d'accord
1: elek sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cité imam
2: waaw
1: fekke ne dafa bayiwu lek yi nga xamne mo soxat febar be
2: d'accord
1: kon li ñuy wax reenu rand baxna
2: waaw
1: reenu feex imam baxna
2: waaw
1: reenu tiaxat
2: waaw
1: baxna
2: waaw
1: koku soko jëlé
3: ben FM radio bi nek ci wétu rond-point bi.

0: mbokk ñi ngi nuyuwaat baax a baax di leen ziar fas yéene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé. Comme ni nga waxee yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement suiv yi. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu baax a baax de ziar mbaa jàmm nga am.
1: Jërëjëf yaay moom, ñoo ngi lay delloo nuyoo di am kontante ba ca waat ak yow fii ci plateau bi. macha allah comme ni ko defee rek di waxtaan yi gàncax yi ak feebar yi ak mandarga yi yaay moom.
0: Li ëpp ci li mi def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi, di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñu defee seen jàngoro wër. Yàlla xam na ni bëri bi ñu ngi fekk sax du gisee ñoom. professeur tey ñu bëgg a waxtaanee ñaari mbir yoo xam damay fay dégg sax ñu koy jaawatle, muy liñ tuddee picc kajoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu question baax na, ñaar yooyu professeur Sambou lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf ay maam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne bi ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kajoor.
0: Waaw,
1: xam nga picc kajoor li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kajoor dañ naan hémorroïde la ñu amee. Comme ni ñu koy dégg ci saalum, ñu ne fettu saalum.
0: Fettu saalum.
1: Waaw, fii ñu koy woowee picc kajoor. Picc kajoor imam ak hémorroïde bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kajoor c' est une infection, moom la tubaab di wax fistule anal. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk

change ni Modou Mustapha Niang waye diko yeugal aussi centre de santé Serigne Ahmadou Badawi Mbacké ci seen njit di docteur Djilini Ngeul diko yeugal chef de quartier yi nek ndimbi yépp ak liko wër diko yeugal wa Kayra Mbaye Kayra Ndaw Gouymba Ndialakhar ci seen Babacoura bayiwuñu kenn diko yeugal wa Mayel diko yeugal wa Touba Souran diko yeugal képp kuy Serigne Daara ta nek fi ci ndimbi diko yeugal képp ku fi yor internat ba sax nga yo fi franco arab ba école mbokk yi buñu xeyé programme bi ni lay teddé dañu fa amal njangum alcorane karim mu takku khasida zikrullah salatu ala nabi bu way man 15h japp 16h kep ko xamanteni mamba

manam wax ci seen yitté cabinet ba jëm ci san wa kër borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthma mo xam asthma bi nga don dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga tëgg bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mu tass wala lo wara jox nit boko am dama ko jox ni lepp ngurum rob la mo xamanteni li ñuy traiter la mo xam dañu la liggéey buñ ci mëna doon wa cabinet ba jëm ci san bo jox ak ñoom ci seen numéro téléphone yi daan na ci indi ay solution yeen ñu ngok ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tali bi dem iliport
1: chouhilou habibi chouhilou
2: yeen bokki senegal raw ci na dekk bu tedd bi di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accident di lu yas tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yok katam ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yok katam ak ciawarte go ci bir megu seem ngir mën ko amé nak ci ñe bu xey wala lool 1750 francs manam témeri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi né da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ñuko défaré talo na ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu réew di Sénégal rax ki dolu itam mom tangal bi di lik lik lik la ta ñukoy défar ngir askan mu mën ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rax ki dolu itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci réew mi té fi rek lu ko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte go ci bir neegu seem bokki yi ñu soxla tangal bi ci Touba mbacke ak likor fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxu digënté mbacke ak Touba ak tangal bi di lik lik lik da fay fat itam lepp luy metti ci bir goor mën nako jël jigen itam mën nako jël da fay fat itam balotement bu dé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi neub lo wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom ñu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit du pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde bu neub lo wala bi fess mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fay jëlé ci carton yall ci ñeug bu xew wala lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak Likor yeen ñu soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde te modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak Likor te modi fi ci radio benno FM 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñëw ba fii ci rajo benno FM ngir mën a am tàngal bi di lik lik lik di dolli kàttan ci wàllu sa yi di la may doole ju kawe lool nga mën ko am ci 750 francs di maanaam téeméeri dërëm ak juróom fukk bu dee pomade bi di crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di maanaam juróom ñaari téeméer bokk yi jeex la jeex na ngir solution bi